kera do so ye mama do si be a kera do so ye kitaburu ni budofo suya tetala cheya ko cheya tetala suya ko sura kunguru ni fi ye magala galo te me baga ni nyangali iya ya kara ima ya kara benza zaneti ibrazo.